0: 그리고 소 라슨볼 Jharkhand Public Service Commission JPSC 닝 Jharkhand Staff Selection Commission JSSC 이닝 담바지 나딕 젠바 recruitment Q 비메 바낭 샤샤 남의 모동 노 강의 대수 노골 제사 란지가 롭두부즈 바낭 에직 카틱 토가 데시 플랑 치두고 가예 프로티시 무티야 나진바 넘버 럽두고치 라빈드르 바스완시 나나마 슝시 럽두박 레바 디먼 니구 바짓 케이 몰롱사 프로티시 짓 무티야 나유긴 녀스 넘버 비낭시 나덱 지급 런젠 그십 헤먼 소렌 셸리 럽두 부즈낭 담바 까메 나육 레베시 좀불 실은 구십 나렌드르 모디 씨 션케 나셜 나나와 랑이 신우 믹 오토바이오그래피 니나 랑남 레빙엑스 레베시 수 닝 릴스 닝 소셜 미디어 인플루언서스 쿡 뒤쳤지 쇼트컷스 nanma jaryuk samla nau nena ej wat ni kusu yimbur nyaks lobdo nambur binasi viksit bharat nyugu machine jit neka yarki thoyuk thoga simshu nekan shonge bashak gyapgyur gyun machidu kusukur nambur gehab america kak st louis ka singifield cup Dendur Shenuji Gyagark Grand Master Tsamukyeba R. Prakna Nanda C. Javakir Sindhur Shil Second Round Match Dendur Shenuga Gyagark Tsamukyeba Prakna Nanda C. Tayimbur Penang C. Uts Grand Chess Tour Dendur ka nada dendur tayu imbur sanyina utepka deshik nesul kha chansho shusuba no dos sanyina da uju juji dundrek lerim na chui kalab chit ko chudur desh ut lerima kishi thupdun gedun si michu songma chuduk kor shusu sanang sa
1: da desh otomar shuyuk che Michu Tsangma Chuduk Kortimar Shubye Nyeya Uyanang Ichinubye Uzumarda Michu Tsangma Chuduk Kortimar Shuyugin Tso Chita Uzu Michu Tsangma Chuduk Nyewoji Gayarasu Nyena Na Chugye Somsen Gambuk Duyuka Echi Tumisambuta Mar Gyagara Yigi Leptong Echi Gyagara Kyar Yigi Gambu Changya Tarchinya Bodgapyev Bodgapyev Ya Echi Tumisambuta Nime Chugye Sonsongon Benang Yine Echi Gyagarak chueyning, eji lukseba jina gangbo di, binangye jik tolma sumlu di jang. Eji jang ya, tamajie jik da, bodga jik, eji duga da, yigik toga tim nyela munu ya ya. Jik dang da ngayun toga ya, tim umdindi noo mato jile, yigik toga jik tim munu bes, eji duje de da, tumi sambo dasi jik, yigik sarba chue. Si yigik sarba chue ya, yigik jik da, ngadang, bodi yigik nyawaji. Chue nang ya, Eji shuje da yigik toga tenbe biaya jik da chuge sonzong gombo si mar bodbo yongzo si jik da tim kurgo suk da tim mar seda nangu ji. Eji da lachwe gyewa ju ning michu zangma ju duk nge ya uya nangu nombor. Da lachwe gyewa ju nyewa ji da nomgin ngadang gyewa ju nyewa ji mi gyewa ju bang ya gyewa ju duk yu nyewa ji mbur. It nomgin ngadang uzu mar. Eji da sangye jomnende si chue nyanga mar ya sung nyegu lachwe gyewa ju ya. Ta mishu zangma juduk nye wachi, nga tang miku, jikden yarab ki, ejik ta jeba, gaya gaya ya kosu. Jikden yarab ki jeba ning tunuku, jik ta tim ngoto ti inobi, ejik mishu nye ya, mik chue nye wachi, nga tang misi, yarab ki jeba ning tunuku, jawa, je yayu ke tenshu je zizi ni, itba jit mar ti sur duy ya jik, naga jikro ti jue ya. Eje ta mishu nye, zangma nye wachi, mishu zangma juduk nye da, zangma nye wachi si nye na da, ozo, gyun, 你吧